0: ne dia e wo Jesus Christ di mo e na ye bo mpae. Amen,
1: amen, amen. House of Deliverance Ministry e ye asafo e wo anomanye empatasie bosium se le medical sisuru anomanye empatasie bosium so for ready say 5
0: asafo safo e na no pae e ba betie sunsun mu nkomo ne ye di sunsun mu asam e na no pa asem ni nyina is all about the key asem ni nyina ye safo obiti abushua bi nso safo ne kwase me wo mde se ono na urade nyakopo odi abushua ne safo ano
1: ahyane nsa
0: asa ba ye asa ni pa ne ba ma na ho kwan ama bibi ase wona brabom no eno nso ye asem me ne ukase wo nim se abushua bi wo ono ma eni pa ba ko no nyame peso left no ema sa ni pa ba ko no e fa ne so ba abushua ne ni pa ni nyana no etimi di A punubia, one is safwa, yedibi. Sabi who by Israel FM was ya udu front desa. Ya was safwa, yedibi, yedi uram. And a uram na pe so bastid you. And also before so be ura. Yes, and also one is safwa.
1: And some of the other.
0: And some of the other be rested you, Anka Sanso. Kwanya ni safwa ultime first studio ase main studio ase safwa
1: enkosi
0: ba akona ni mani mie mani nya dwomo obi tie mi wa busua mi obi tie mi ofie wo no nya me password u gina banane e wa busua nim e ma yedie ni nkonim die e ba busua nim me ne wo kase ba ta bia wo ba ne ma mi ensa ni nyana na wo sof safo ba ko bi wo ma wo no urade e te kire busua no ade ase ni so bat ma me na ni yeden enko no ho abrantie joseph ya abrantie bi asofo safo ni nia no nyina no nyame e pese o left joseph efu ya kwaya ya fa aso ya di joseph yeden
1: yeden fa aso
0: yeden fa aso
1: onwa ni nia no mo
0: nanso ni nyina mu no onyame ma asafo an wo de xe ne nsa
1: ni kwado
0: yes ama nkunimdie yeden e bai nkunimdie ne so bai ye no asune ni anu monso de yin eso anu pai me ka tire obi a wo tie mi asunsu eni ma di agu ewi ase sofo o ba ho so a wo so kasa ma o na wo tu anu monso nyame man sesaye bi yaden
1: eba
0: ade na me ka tire obi a wo tie mi sofo sabi se ni pa yare da dem na se ya tam na ye tibe de ne kwa yare sabia ana wo di afu obi nchen e mo di anu fa ho di
1: Eh
0: yes, I ni panedia. I thank God is an alo kaisa me bafidia so. Me kafe obi a wo tie mi yare diabetes.
1: Sitire yadi.
0: Me says that day no ana me hu se eni pa yare good dem no sofo omo toso papa.
1: Sitire yadi.
0: Me derade na kupo se se ni pa biara me tro sa challenge we. Onyame na me so kasa me nkasa asem wo afidia so. Me derade afi se sankofo na yesu tie ba ye no obi a be hu san papa wo ye no kwafo
1: ni tu an mo ba
0: won na tu an mo ba da day no obi o ba bi e hu san papa wo ye no kwafo me ne panyi bi sia yo o ye man hele o se papa tena se akama se memo e mom ti da day no nso be pia mu bi o o so sa fo yade o won wo ye na wo kwa mpa bo a wo tutuntum ada
1: ni brabilian
0: on tutuntum wa se normal atade
1: si ni brabilian
0: obisa mi sa papa na wo ye de hu sa me kura me yo ma hele
1: won tutuntum e kwa ni
0: o so sa fo won ma dia wo e wa pake de car no filling station ano na form no oba
1: si wa e ti wa
0: o so papa sa wo un kura ba ya na mi nim di kura o
1: urubuam
0: service
1: urubuam ye bia so kachere kwachere ye so sa kira wo hu ko re di nti a bebe owu e ba be ma owu
0: owu me se da de ne na so safo me wu sam ko fa yare diabetes e wo de ho no
1: si se yare ye
0: e do so ano pa isu asa du wa bi mo
1: be ye ho juma
0: e na no pa me se ye yare no ho juma ano pa
1: ye wo si che yare
0: obi o wa si che yade ye aso safo anya ko na bra samo eno kura de dan so a wo de ade fu mu Masa kwa kofa drofu fwa saadi ya ba
1: A drofu
0: Osofu zafu Mimi si Unimobia ni sisi Unimobia wo problem wo ni sisi me say, when you